0: Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih.
1: Sampai subuh selaraku pura-pura. Umbapura mukomi tokai lidaa atau tokodaa. Kamai pura mukita maroa-roa. Umpake basa tamboto, basa daa. Ne maya mata, mo tesa ante basa tamboto. Mo atasanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba.